0: Sanna Nielsen med Waste Your Love heter låten, naturligtvis. Och det är helg snart och många kanske sitter och planerar lite vad man ska hitta på. Det är kanske någon där ute som funderar på att plocka upp lite tång från stranden. Och då kanske man undrar hur mycket tång får man egentligen plocka från stranden utan att bryta mot allemansrätten. Och varför jag tar upp det här, det är för när Tobias Wahlqvist var ute och plockade tång till trädgården i Oxelösund, då fick han varningens finger från Naturvårdsverket för att han plockade för mycket tång. Det här rapporterar P4 Sörmland.
1: Vi ville ha täckmaterial till vår odling i villaträdgården. Här är ju en badplats så folk vill kunna bada, så då tänkte vi ju kunna argumentera för att det faktiskt var en vinst för både naturen och badstranden och alla som vill utnyttja ytan här.
0: Tobias och hans familj krattade ihop några plastkassar utan att fråga markägaren eller kommunen. Och det verkar alltså inte ha varit okej då. Så hur mycket tång får man då plocka innan man behöver tillstånd?
2: Att plocka en mindre mängd död tång, till exempel 1-2 nävar, är de flesta fallen okej, så länge tången inte utgör ett ekonomiskt värde för markägaren. Men ska du plocka en större mängd tång, alltså flera skottkärre fulla med tång, så kräver det faktiskt markägarens tillstånd.
0: Det säger Anna Grundén som är handläggare på Naturvårdsverket till P4 Sörmland. En till två nävar alltså, då vet man det. Tvång på tång!

0: Hotel California med Eagles. 20 minuter över 5 är klockan. Pontus Andersson heter jag, håller dig i sällskap den här timmen. Och det ska handla om kärleksbrev nu. Jag vet inte om du har skrivit, du som lyssnar, om du har skrivit något kärleksbrev någon gång. Men 1966 så skrev 16-åriga stockholmaren Anne Andersson ett brev till sin ungdomskärlek Tommy, som aldrig skickades iväg. Men nu, 6 decennier senare, så möts de igen. Och P4 Stockholms reporter Minja Sandlin, hon fick följa med.
1: Och nu är vi bara några minuter ifrån innan han kommer. Vad känner du nu?
2: Ja, nej, bara pirrigt och nervöst. Och han har ju haft ett liv och jag har haft ett liv. Mm. Det var den första kärleken.
3: Anne väntar utanför ett café i Älvsjö, där både hon och Tommy växte upp. De var tillsammans några månader som tonåringar, men sen tog livet dem åt olika håll. Nu ska de träffas igen för första gången på 60 år.
1: Hej!
4: Hej!
1: Är det Tommy Svan?
4: Det var min ordre. Ja.
1: Jag tänker att vi går mot henne då.
4: Får vi se då. Jaha, nej, men, hej du!
1: Hej du!
2: Resa, ja,
4: det var ju inte igår. Och, ja.
2: Nej, det var ju inte det.
1: När och hur träffades ni?
2: Det var ju genom vänner alltså. Och så tyckte man att den där killen var fin och sådär. Så var vi några månader, Tommy.
4: Ja.
1: Det tog plötsligt slut.
2: Ja.
1: Har ni hört någonting sen dess?
2: Nej, aldrig.
3: 60 år senare hittade Anne det oskickade brevet i en kartong på vinden. Det fick stor spridning när hon valde att lägga ut det på sociala medier i hopp om att hitta Tommy. Och nu händer det hon aldrig trodde skulle ske. Hon läser brevet som hennes 16-åriga jag skrev direkt till honom.
2: Hej Sant Tommy, jag skulle så gärna vilja höra varför du gjorde slut. Inte för att vi har känt varandra så särdeles länge, men jag saknar dig ändå. Du tror nog säkert att jag är vilken tjej som helst, men jag är inte det. Jag bara försöker göra mig till det.
1: Vad känner du hittills, Tommy?
4: Ja, nej, men jag bara lyssnar. Jag vet inte vad jag ska säga. Men det, ja.
1: Hur kommer den här relationen fortsätta då?
2: Kanske att vi hörs, ja. Och liksom
4: vi får väl smälta det här. Får vi väl höra som en dag eller två.
0: Underbart inslag där. Minja Sandlin och Sara Haddad från P4 Stockholm låg bakom, hade träffat Anne Andersson och Tommy. Alltså, det lät som Tommy blev stressad att han var tvungen att hantera någonting som hände för väldigt, väldigt länge sedan. Men underbart inslag som gjorde gott i hjärtat. Vi ska lyssna till den officiella VM-låten nu 2026 här. Det är ju match ikväll klockan 9. Die Die heter låten. Shakira och Burna Boy ligger bakom den.

0: Ja, Tango in the Night heter skivan som låten är hämtad från Everywhere med Fleetwood Mac. Nu är klockan 5:30 och det är dags för Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder. Anna Nilsson, som är enhetschef på Kriminalvårdens huvudkontor, säger att de tar kritiken på stort allvar.
4: För personalens del att möta den här typen av påfrestande situationer, det är väl något av det svåraste de kan utsättas för.
5: Hittills i år har 4 personer tagit sina liv på olika häkten och anstalter i Sverige. Men vid Arbetsmiljöverkets inspektion på Kriminalvårdens huvudkontor i början av sommaren framkom att personalen behöver hantera såna här händelser i betydligt större omfattning. Under perioden januari 2025 till och med maj 2026 har det i Kriminalvårdens verksamhet inträffat 577 händelser där intagna självskadat, gjort självmordsförsök eller tagit sitt liv. Arbetsmiljöverket bedömer att sådana situationer kan vara starkt psykiskt påfrestande för anställda, samtidigt som Kriminalvården inte har undersökt och riskbedömt hur personalen påverkas ur ett arbetsmiljöperspektiv. Anna Nilsson, enhetschef på Kriminalvården.
4: Vi har jobbat länge med stödinsatser för medarbetare på individnivå. Men det vi inte har gjort, som vi nu behöver göra, det är att göra en systematisk kartläggning på övergripande nivå.
5: Kriminalvården ska redovisa sitt svar till Arbetsmiljöverket i slutet av oktober.
3: Reporter Maria Ridderstedt. Och om du som lyssnar mår dåligt och har självmordstankar kan du ringa 112 om det är akut. Du kan också vända dig till självmordslinjen dygnet runt för att chatta eller prata. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Inspektionen för vård och omsorg i IVO utreder bara verkligt allvarliga brister. Och forskaren Sofia Åkerman i Lund säger att patienters möjlighet till en oberoende prövning är begränsad idag. Ekot har träffat anhöriga till en person som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Och trots att det blev fel utredde IVO inte familjens klagomål eftersom det inte ansågs som tillräckligt allvarligt. Vi blickar mot Mellanöstern för efter senaste dygnens attacker så pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
6: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: I södra Spanien har 12 personer omkommit i en skogsbrand nära staden Almeria i Andalusien. Flera av dem ska ha hittats i fordon som brunnit enligt lokala medier. Ytterligare minst 6 personer har skadats. Det är fortfarande oklart vad som orsakat branden, men enligt vittnen kan det ha varit en kraftledning som fallit ner och antänt det torra gräset i värmen. Runt 150 brandmän bekämpar just nu branden. Tågen som går mellan London och Paris måste i framtiden klara 55 graders värme. Efter de senaste värmeböljorna har tågbolaget Eurostar ändrat i sin beställning och nu måste tågen klara 55 grader istället för tidigare 45. Det skriver Dagens Nyheter som citerar brittisk press. Och vi avslutar med väderprognos, för idag blir det soligt i stora delar av landet. Det kan varvas med stunder av moln. I de östra delarna av Götaland och Svealand kan det bli någon regnskur under eftermiddagen. Temperaturer på 20-25 grader, varmare längs kusten och något svalare i fjällen. Detta var Ekot 5:30 med Alexander Ivanovski.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: God morgon på er. Det är den 10 juli idag, fredag, och idag så kommer antagningsbeskedet till alla som har sökt högskola och universitet. Det är spännande. Ikväll är det dags för andra kvartsfinalen i fotbolls-VM. Spanien möter Belgien, avspark 21.00. Det är mer sport, Diamond League i Monaco. Herrarnas stav med Armand Duplantis bland annat inleds klockan 8. Och idag drar också den internationella matematikolympiaden igång. Det här är ett årligt globalt mästerskap i matematik för gymnasieelever. Och i år äger det rum i Shanghai i Kina. Och ikväll så spelar världsartisten Bad Bunny på Nationalarenan i Stockholm. Namnsdag idag, André och Andrea. Stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Pontus Andersson.

0: Norah Jones, Don't Know Why, här i Vaken med P3 och P4. Nu vill Socialstyrelsen att fler ska lämna blod, särskilt unga män. En som har gjort det här i många år är Leif Gustafsson i Marieby utanför Östersund. Han började lämna blod som 23-åring och har fortsatt i nu 50 år. Med oss nu har vi Leif. God morgon!
1: Jo, men god morgon. Tack så mycket. Tack så mycket.
0: Jag tänker vi inleder med ditt engagemang inom blodgiveri här. Hur kommer det sig att du började lämna blod för 50 år sedan?
1: Troligen var det väl så att vi var fler på jobbet då på den tiden som lämnade. Och då blev man väl lite nyfiken. Exakt varför jag började, men det var väl lite spännande. Och jag tyckte det kändes bra att göra en insats. Man hjälper ju ändå till när man lämnar blod. Så började det hela.
0: Men just det, hur det gick till första gången du gjorde det, och var det stor skillnad mot hur det är idag att lämna blod?
1: Ja, från första gången då är det en process. Då får man ju fylla i en hälsodeklaration. Och på den tiden var det också så att då fick man alltid lämna ett litet blodprov när man kom. För de kollar HB som det heter, innan man fick lämna. Men sen har ju allting utvecklats och man har ju förfinat metoderna. Så nu går det mycket snabbare och smidigare när man ska lämna den här gången. Man får fylla i en hälsodeklaration. Det gör man på en liten dator när man kommer dit. Och svara på lite frågor. Och sen får man ha ett litet kvartssamtal när man kommer med sköterskan. Man kollar upp så att man inte har varit till läkaren, att man inte har varit utomlands och så vidare.
0: För Socialstyrelsen, de har ju gått ut nu och vill att fler unga män främst ska lämna blod. Vad skulle du säga till alla de som kanske tvekar?
1: Ja, jag kan säga att för min del har det aldrig varit något problem. Och jag känner att det är win-win som jag säger åt båda håll. Jag vet att jag gör en bra insats och kanske till och med är med och räddar liv ibland. Mm. Samtidigt som jag också får en hälsodeklaration varje gång jag går dit på min eget välbefinnande. Så för mig har det aldrig varit några problem. Och sen som jag sagt, det är jättetrevligt att gå dit, trevlig personal. Man får lite fika när man är klar. Man får lite presenter man kan välja, det är lite av varje.
0: Och nu i år här så har du lämnat blod i alltså 50 år. Hur länge hoppas du kunna fortsätta?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag går lite på dispens nu då med ordens rätt. Men det är väl samtidigt så att jag har ju en väldigt ovanlig blodgrupp.
0: Just det. Vill du berätta om den? Vad har du för blodgrupp?
1: Ja, den kallas för ABRH-negativ. Och vad jag vet så är det väl bara 1% av befolkningen som har den blodgruppen. Så det är klart, då känns det ju ändå mer angeläget för min del. För då är vi väldigt få som kan bidra här uppe. Så då känner man att då kommer jag förmodligen att behövas. Och jag skulle själv kunna behöva om jag kommer in akut. Så då hoppas jag att det finns för min del också. Så idag lämnar jag ju plasma då, och blodplasman, den går ju direkt till patienter då som har behov. Mm. Och det är ofta cancersjuka patienter bland annat. Så att, nej, jag tycker det känns jättebra åt båda håll. Så jag hoppas verkligen att det är fler som har namnat det här.
0: Ja, du får bli ansiktet utåt, Leif. Och du gör ett jäkla jobb här i 50 bast. Och så fyller du år idag också. Det är mycket som händer nu. Mycket att fira.
1: Det är mycket att fira. Som göteborgare så heter det då surströmming, naturligtvis. Ja. så det blir idag på min födelsedag. Det är en tradition vi har i familjen.
0: Vad härligt.
1: Så det ser jag fram emot.
0: Ja. Stort grattis, Leif, som alltså har lämnat blod i nu 50 år. Och tack så mycket för att vi fick ha med dig här på morgonen i Vaken.
1: Tack så mycket. Det var trevligt att få vara med.

Tom Petty and the Heartbreakers, Learning to Fly. En annan rolig grej som händer idag, det är att Anthony Hopkins, skådespelaren, släpper singel. Han känner vi igen främst från Vita duken. Han har ju vunnit Oscar för Lammen tystnar och The Father och gjort massa andra bra filmer. Verkar vara en fantastisk människa på alla sätt. Han är också en väldigt duktig pianist. Det är det inte många som känner till, kanske. Vi kan lyssna här lite när Anthony Hopkins spelar piano.

väldigt begåvad man. Han släpper alltså en skiva snart som heter Life is a Dream heter skivan. Music composed by Anthony Hopkins, och han släpper den här skivan faktiskt på skivbolaget Decca, det här gamla etiketten som skivbolag som har funnits i typ 100 år som har släppt massa klassisk musik. Och idag så släpper han en singel från den här skivan. Jag hade önskat att jag kunde spela den här för er, men den har inte kommit in i vårt system här. Men jag tycker det är underbart att 88-åriga Anthony Hopkins debuterar som pianist idag alltså. Så det är aldrig för sent, hörrni.

0: P4 Dokumentär.
1: Fartygskocken Åke Viking är 20 år och slänger i en flaskpost utanför Spaniens kust.
2: Och då fick han se en flaska som guppade i vatten.
1: 3 månader senare plockas den upp av en man på Sicilien. Och hans dotter svarar på brevet.
2: Jag blir blixtkär i honom.
3: Flaskposten förde oss samman i appen Sveriges Radio.

Lady Gaga tillsammans med Bruno Mars med låten Die With A Smile. Alldeles strax ska jag lämna över till de lokala morgonprogrammen i P4 och P3 fortsätter med musiken i P3. Vi här på Vaken tackar för i natt och vi är tillbaka imorgon igen efter midnatt då med önskenatt. Hoppas ni alla får en underbar fredag önskar jag, Pontus Andersson. Ta hand om er. Hej hej.

0: Programmet i P4 Örebro som tar över här i din radio. Jens, du gnuggade ögonen här. Är du trött?
1: Ja, lite dåligt med sömn har det varit. Men så kan det bli ibland.
0: Vi kommer klara av den här sändningen
1: ändå. Ja, absolut. Vi dricker kaffe.
0: Toppen. Du håller ju koll på nyheterna idag. Vi pratar bland annat om höga löner.
1: Ja, precis. Det är Örebrobostäders vd Petra Karlsson Ekström som har fått en löneökning med 11% i uppräkningen för året. Nu tjänar hon 222 000 kronor i månaden. Och det är som jämförelse 11 000 kronor mer än vad statsministern tjänar. Och det där har väckt en del kritik från hyresgästerna.
0: God morgon också, Alice Tander, reporter ute på fält idag. Är du pigg och glad?
2: Jo, men det skulle jag ändå säga. Solen skiner på mig och jag ska få snacka massa kultur idag. Det tycker jag är roligt.
0: Härligt. Men först, Ekot.
3: God morgon. Efter senaste dygnens attacker pågår nya samtal bakom kulisserna för att nå en diplomatisk lösning mellan USA och Iran. Det uppger källor till flera medier.
4: Över 170 mål träffades i Iran under de omfattande amerikanska attackerna mot landet tidigare i veckan och minst 14 personer har dödats enligt iranska myndigheter. Som svar har Iran beskjutit amerikanska militära mål i flera USA-allierade länder i Mellanöstern. De amerikanska attackerna inleddes efter att Washington anklagat Iran för att ha beskjutit handelsfartyg i Hormuzsundet. Men de amerikanska attackerna har nu pausats för att ge diplomatiska samtal en ny chans, uppger amerikanska källor till flera medier. CNN rapporterar att USA hoppas att diplomatiska försöken kan lugna ner situationen. Men flera källor säger till TV-kanalen att USA är redo att när som helst återuppta attackerna om det krävs. Från iransk statsmedia rapporterades dock igår att nya attacker har skett mot militära mål i Iran. Men både USA och Israel har nekat till att ligga bakom sådana, enligt uppgifter från både amerikansk och israelisk militär till CNN. Simon Isaksson, Austin.
3: Sverige nu. Kriminalvårdens personal har sedan januari förra året behövt hantera närmare 600 händelser där intagna skadat sig själva, gjort självmordsförsök eller fullbordat ett självmord, det visar Ekos granskning. Arbetsmiljöverket kräver nu åtgärder för brister i personalstödet. Kriminalvården har inte själva undersökt och riskbedömt hur personalen påverkats ur ett arbetsmiljöperspektiv, men säger att de kommer att göra en kartläggning. Det är svårt för patienter och anhöriga som är missnöjda med vården att få en oberoende prövning. Ekot berättade igår om konstnären Lasse Larsson som felaktigt fick diagnosen Alzheimers sjukdom. Trots att det blivit fel så utredde IVO, Inspektionen för vård och omsorg, inte familjens klagomål. Lasses dotter Anna Larsson tycker att det känns konstigt.
5: Man måste någonstans känna en trygghet i att andra ska inte råka in i det helvete där vi har varit inne.
6: Lasse fick först diagnosen Alzheimers sjukdom och vaskulär demens och sattes in på en medicin mot Alzheimer som han fick svåra biverkningar av, säger hans fru Marie-Louise Wallén Larsson. Först efter en second opinion fick han diagnosen frontallobsdemens. Marie-Louise och Anna anmälde det som hänt Lasse till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Men IVO valde att inte inleda utredning. Pernilla Persson Nia är avdelningschef på IVO.
7: Och den bedömning vi gjorde då var att det inte framkom så allvarliga brister så att det ligger inom vårt utredningsuppdrag.
6: IVO ska bara utreda de särskilt allvarliga fallen. Och det gör att många patienter inte får någon oberoende prövning, säger Sofia Åkerman, forskare på Lunds universitet.
8: Möjligheten till en oberoende prövning är begränsad idag.
3: Reporter Johanna Sjövall. Fastighetsägare har startat en ny förening för att försöka skaka om hyresmarknaden när de politiska förändringarna dröjer. Enar Jansson är ordförande i nystartade Hyresbostadsägarna i Stockholm.
9: Vi vill göra förutsättningarna för fastighetsägare som äger hyresrätter i Stockholm mer förutsägbart och så man vågar börja bygga, man vågar investera.
10: I privata hyresfastigheter förhandlas många hyror mellan de stora organisationerna, fastighetsägarna å ena sidan och Hyresgästföreningen å den andra. Nu vill Hyresbostadsägarna in på arenan och utmana. Man vill ha mer marknadsanpassade hyror. Tanken är att vara tuffare än fastighetsägarna och att förhandla hyror med nya så kallade alternativa hyresgästföreningar. En sån är föreningen Sveriges hyresgäster som bildats av personer som på olika sätt haft intressen i lägenhetsuthyrning. Einar Janssons eget fastighetsbolag har förhandlat hyror med just den föreningen. Hyror som kritiker menar är för höga. Nya aktörer, nya intressen. Den stora hyresgästföreningen med en 500 000 medlemmar är inte förtjust. Det kan bli högre hyror, menar Adam Hilawi på hyresgästföreningen.
11: Man har ju hittat ett system att kunna förhandla fram överhyror, men risken är till att det urholkar hyresgästintresset. Det är ju någonting vi ser allvarligt på.
3: Det säger alltså Adam Hilawi på hyresgästföreningen, reporter Pontus Mattsson. Och med det så sätter vi punkt för Ekots nyheter klockan 6 med Alexander Ivanovski.
0: Ekots punkt betyder att vi startar igång igen. Vilka är då vi? Ja, men det är morgonprogrammet i P4 Örebro som du lyssnar på. God morgon och varmt välkommen att hänga med oss idag den här morgonen fram till klockan 10. Det är en ganska solig dag vi har framför oss. Det ska bli 19-24 grader varmt. Ungefär som igår helt enkelt. Det var ungefär samma temperaturer som jag rabblade då under morgonen. Pernilla Andersson, koltrast vid Haväng.

0: Koltrast vid Haväng hörde vi där, alltså Pernilla Andersson. Du och jag, vi hostar och snörvlar och myser lite i kapp, Jens.
1: Vi funderar på om vi är allergiker, men vi vet inte.
0: Nej.
1: Vi har inte haft, inte jag i alla fall, de problemen förut, har du?
0: Nej, verkligen inte.
1: Nej, jag vet inte.
0: Jag vet inte hur många gånger jag nös här förut. Var det en 10-15 gånger kanske?
1: Ja, du hade något sånt.
0: Ja. Nog om detta. Idag så pratar vi ju såklart om nyheter, precis som alla andra dagar. Vad kan vi berätta om händelsen i Hallsberg igår kväll?
1: Ja, men i Hallsberg så har det brunnit längs banvallen och det var en bit utanför Hallsberg. Det var en sträcka på ungefär 30-40 meter som hade fattat eld längs spåret och räddningstjänsten var förstås där för att släcka. Alla tåg som åkte då förbi här fick sakta ner farten så länge det här släckningsarbetet pågick, men vid 9-tiden 21, alltså igår kväll, så kunde de återgå till ordinarie fart då, för då var räddningstjänsten klara med jobbet. Och så har vi en kvinna i 60-årsåldern som anmäldes försvunnen, och det handlar om i skogarna nära bostadsområdet Brickebacken och Brickeberg i Örebro. Polisen drog igång en större sökinsats med helikopter och hundpatruller och annat då för att leta efter kvinnan. Och det lyckades man också med. Vid 2-tiden i natt så var det helikopterpiloten som fick syn på kvinnan och hon kunde ta som hand av personal då på mark och hon fördes till sjukhus för vård efter det här.
0: Mm. Den 10 juli kanske inte betyder supermycket för gemene man, men det kan vara en ganska viktig dag idag för tusentals personer runt om i landet. Det är nämligen idag som antagningsbeskedet till universiteten kommer.
1: Just det. Mm. Ja, man ser vad som är mest populärt och hur svårt det är att komma in och sådär då. Men det är en stor dag förstås, absolut. Mm.
0: Riktigt spännande, de beskeden och statistiken och allt sådant kommer ju att trilla in här under morgonen och förmiddagen idag. Och betyder även att ni som sagt som har sökt kommer få svar på posten.
1: Mm.
0: Digitalt eller i brevlådan, beroende på vad man har, tror jag.
1: Mm.

0: philosophy. Sing along with us, dee dee dee dee dee, da da da da da, yeah we're happy, happy. Da, da, da. 20 över 3 är klockan och vi ska tillbaka till Lindesberg där Street Week pågår. Och det är ju en drag race tävling där man då ska köra den här sträckan, vad är det, 200-400 meter så fort som möjligt såklart. Och det är en lång kö till att få köra sin första strip, eller hur Knut, du har träffat en av förarna?
1: Så är det verkligen, vi står här i kön med alla bilarna, jag står med Mats Appelgren, men du åker ju inte första gången, det gör du inte va?
2: Det är inte första gången jag åker, nej.
1: Och du är grundare av det här, är det så?
2: Jag är en av grundarna utav Street Week och det är superkul evenemang.
1: Hur många gånger har du varit med?
2: Jag har varit med sedan varje år sedan 2017 och de första åren då som arrangör, de två sista det här och förra året som deltagare.
1: Du är alltså deltagare det här året, är du lite nervös inför att köra?
2: Inte en chans, det här är bara kul.
1: Ja, hur många sekunder tar det att åka ungefär skulle du säga?
2: Ja, där är det lite rangordning. Ju snabbare man kör ju tuffare är man. Och vi kör 4.90 ungefär. Idag, nu är det en ny bana som Linde har gjort, det har vi ingen aning om. Men ja, kör man en 4 då är man tuff, kör man en 5 då är man halvtuff och så vidare.
1: Ja, vad kör du för typ av bil, vill du avslöja det?
2: Absolut, jag åker en Camaro, en gammal Camaro från 1967. Varför ska man slösa på nytt när man kan återvinna en gammal?
1: Så kan man tänka, den låter väldigt fin, det ska jag säga. Du, hur förbereder man sig inför ett sånt här lopp?
2: Du förbereder hela året. Först ska du skriva ihop den här bilen och sen så ska du jobba upp pengar till alla delar. Så det är en förberedelse hela året och alla kompisar måste bli inblandade.
1: Och nu är du grundare av det här. Jag tänker att du måste ha ganska stora förhoppningar på dig själv när det kommer till vart du ska placeras när väl listan kommer sen, vem som vinner. Vad har du för förhoppningar?
2: Lite grann som när man går på krogen. Man har stora förhoppningar men det är sällan att de är infyllt.
1: Så kan man säga, absolut. Du, vi ska se. Nu börjar det tattna ihop här. Hur lång tid är det kvar innan du ska köra?
2: Det beror på. Jag kan väl tänka mig 7,5 minut.
1: Vet du vad? Då får jag önska dig ett stort lycka till för dagens lopp. Men det kanske du inte ens behöver.
2: Det behöver alla.
1: Det behöver alla.
3: Tack så mycket.
1: Tack.
4: P4 Örebro. Sveriges Radio.

0: BVO Open Door, hörde i P4 Örebro. Vi får dramatiska rapporter från ett flyg mellan Grekland och Tyskland idag, där det här flyget ska ha flugit nu på morgonen mellan Grekland och Tyskland alltså. Och då gick fönstret sönder på det här Ryanair-flyget som det var. Och en man var nära att sugas ut genom flygplansfönstret men drogs tillbaka av medresenärer. Den här mannen ska sedan ha förts till sjukhus med skrubbsår orsakade av friktion, men ska annars må bra enligt medier i Tyskland och Grekland. Den här händelsen ska ha inträffat då ovanför Nordmakedonien, och grekiska medier rapporterar att det här fönstret ska ha krossats av föremål som lossnat av flygplanets motorer. Det låter ju också dramatiskt. Och enligt ett uttalande för Ryanair så vände flyget tillbaka till avreseplatsen i Grekland kort efter att det hade lyft, och på grund av det här som inträffade då. Och bolaget säger att planet kunde landa utan problem och att passagerarna kunde gå ur utan dramatik. Men det där planet ville man nog inte sitta i, tänker jag.
1: TV-bänken är ju faktiskt gammal från mamma, men den har vi målat om för att den ska passa det andra vita.
2: Jag tycker om när saker inte är perfekt.
3: Serien om att Bo fyller 10 år i år. Helt galet, va? Om jag inte har varit hemma hos dig än, hör av dig.
4: Titta! Här är garn!
5: Det är ett helt skåp fullt med garn.
4: Jajamän!
3: Jag som gör serien om att Bo, jag heter Anna Björndahl.

0: Det här är Agnes Love Song som du hör i P4 Örebro. Vi ska få koll på läget i trafiken. Rickard Jernberg, då är det tågtrafik det ska handla om.
1: Visst är det så. Stockholm till Alingsås med ankomst i Örebro central 15.33 är dryga 20 minuter sent. Vad gäller vägarna ser det bra ut och tipsnumret är som vanligt 020 999 444.
0: Och i vår nyhetsstudio har Lisa-Marie Magnusson gjort sig redo. Vi ska få lokala nyheter. Och det ska handla om Öbos vd Petra Karlsson Ekström som fått en löneökning på 11%. Ska det handla om nu när klockan är 3:30?
2: Precis. Öbos vd Petra Karlsson Ekström tjänar efter sin senaste löneökning över 220 000 i månaden. Vilket är mest av alla kommunala bostads-vd:ar i landet. Och till och med mer än statsministern. Det här upprör Inga-Lill och Evelina som själva hyr av Öbo.
3: Ja, det är inte klokt. Jag tycker det är helt fel. Det gör de sig inte förtjänta utav.
4: Vad tycker du borde vara rimligt? Jag menar, det var redan en lön på 200 000.
3: Och nu, ja, men det var tillräckligt. Det var ju tillräckligt då. Det var mycket då redan.
5: Jag vet inte vad i den branschen tjänar faktiskt. Men jag vet ju vad jag själv började på mitt första jobb. Så då kan man väl tänka sig att det borde vara rimligt med rätt mycket lägre.
2: Och Petra Karlsson Ekström svarar nu på kritiken och säger till P4 Örebro att hon kan förstå om hyresgästerna är upprörda, men att man inte kan jämföra hyreshöjningar med hennes egna löneökning. Och hon medger att hon har en hög lön, men att det inte är hon som sätter den utan att det är styrelsen. Men idag delas också antagningsbeskedet för höstens sökande till universitet och högskolor ut. Och det är svårare att få en plats i höst än tidigare år, det berättar Cecilia Andersson Mård som är utbildningskoordinator vid Örebro universitet.
6: Det är en högre konkurrens på platserna. Liksom. Vi kommer erbjuda ungefär 500 färre platser nu till höstterminen. Så vi har fått ett statligt anslag som inte har räknats upp i takt med de kostnader vi har. Och det är ju samma utmaning som de flesta andra lärosäten i landet har just nu.
7: Det är fler som söker, 1,3% i hela landet. Hur märks det i Örebro?
6: Ja, men vi följer den trenden. Det är ungefär samma siffror här hos oss. Och vi ser ju då att den största ökningen har vi bland våra vårdutbildningar som biomedicinska analytiker och röntgenprogram och så. Men där det är svårast att komma in är på läkarprogrammet och juristprogrammet.
2: Och reporter där var Alice Tande. Det var nyheterna för den här timmen med Lisa-Marie Magnusson.
0: Och det här är eftermiddagsprogrammet i P4 Örebro, Ola Karlsson Widmark, Johan Brusewitz och Knut Mossberg. Vi håller dig i sällskap under den här eftermiddagen. Hoppas du hänger med hela vägen, för att det kommer bli stökig musik tänker vi också vad det lider. Vi återkommer till det.

0: Nu ska vi få senaste nytt från det pågående världsmästerskapet i fotboll. Pontus Linde här, och det betyder Radiosport.
1: Nu dansar VM vidare med ny kvartsfinal, och frågan är om det blir spansk tango mot Belgien ikväll. Jon Persson är Radiosportens expert.
2: Jag tror stenhårt att Spanien tar den, ganska behagligt faktiskt till och med. Jag tror att Spanien passar Belgien väldigt illa, så att en tydlig favorit i Spanien där för mig. Man har ju någonting stort på gång här igen nu efter att ha varit lite upp och ner över av en ganska lång period egentligen sådär. Men nu är man sådär bra, man har en tät defensiv, man har en blomstrande offensiv, även om man kanske är Oyarzabal, är han den som ska liksom stänka dit de här bollarna även i slutet på mästerskapet? Ja, men vi får väl se. Men det enda frågetecknet jag har egentligen är Spanien, som är ju en av favoriterna till att vinna alltihop.
1: Spanien mot Belgien 21.00, som du hör inom ramen för kvällens sportextra här i P4. Nu till en supersvag notering.
3: Straffarna i årets fotbolls-VM har varit historiskt dåliga. Så här stor andel av straffsparkar har aldrig missats i ett världsmästerskap på 60 år. När Kylian Mbappé missade sin straff i kvartsfinalen mot Marocko var det den 21:a straffmissen under mästerskapet, om man räknar med rena straffläggningar. Totalt har det slagit 60 straffar och bara 65% har gått i mål. Den siffran är den lägsta sedan 1966. Radiosportens expert Johan Elmander tror att det kan ha att göra med att målvakterna analyserar straffskyttarna mer idag, och att det tar lång tid innan skytten får slå sin straff.
4: Straffskyttar, de ändrar ju sig bara för att de vet just om det där. En annan grej kan ju vara att ju längre du behöver stå där vid bollen och tänka och allting sånt där.
1: Nu till reporter David Nyström. Vi flyttar oss till Falsterbo Horseshow där det svenska laget är i ledning.
5: Sverige har fått en strålande start även nationshoppningen vid de stora ridsporttävlingarna i Falsterbo. Det är ju 4 ryttare i laget, 3 resultat som räknas, och Wilma McMahon, Thomas Ryan och Amanda Landeblad har alla ridit felfritt. Så den fjärde ryttaren Henrik von Eckermann, han behövde inte ens rida sin första runda. Och Radiosportens ridsportexpert Maria Gretzer, vad säger du om Sveriges insats så här långt?
6: Väldigt stabilt, och det blir så spännande att följa andra rundan som börjar 16.00.
5: Sverige har ju vunnit de 2 senaste åren här. Vad tror du? Kan det bli en tredje raka?
6: Ja, det kan det ju bli. Men vi har ju framförallt ett lag som har sett väldigt stabilt ut, och det är Schweiz. Så att, spännande blir det.
1: Reporter Isabel Gradin. Årets fjärde golfmajor på damsidan, Evian Championship, inledde idag sin andra runda. Maja Stark, som gick 5 under par igår, gick idag på banans idealresultat, men vägen dit var inte enkel.
7: I morse när jag var på frukosten, bara helt plötsligt låstes min nacke och jag kunde knappt röra den, så jag trodde inte ens att jag skulle kunna spela idag. Men vi löste det, och ja, vi spelade ändå helt okej. Jag är glad för att jag kunde fortfarande svinga ordentligt, bara var beredd på att det skulle göra ont liksom.
1: Även svenskhoppet Linn Grant spelar just nu. Hon ligger 2 under par. Leder gör Akiai Ewai från Japan på 10 under. Nu till orienterings-VM där medaljdramatiken pågår precis nu.
8: Ja, den gör det i centrala Genoa i Italien. Idag är det en knockout-sprint med typ samma upplägg som en längdskidsprint. Och precis just nu står det klart att en svensk dam är klar för den slutliga finalen, där 6 stycken konkurrerar med gemensam start så småningom om VM-medaljerna. Herrarna har enbart hunnit klara av kvartsfinalerna. Det finns bara ett svenskt hopp kvar i tävlingen, Isak von Krusenstjerna.
1: Och på damsidan så är hoppet på Caroline Olsson i finalen så småningom, reporter Bengt Skött. Lyssna på Sportextra i P4 ikväll från klockan 19. VM-fotboll och dessutom Mondo Duplantis som jagar nytt världsrekord.
0: Men först är det mycket kvar av det här eftermiddagsprogrammet. Nu, Veronica Maggio.

0: Kvart i fyra är klockan. Det ska handla om kommunala Örebro Bostäders vd nu. Petra Karlsson Ekström heter hon. Hon har fått en löneökning med 11% och tjänar nu 222 000 kronor i månaden. Då har reporter Marcus Titus gått ut och pratat med lite folk som bor i Stjärnhusen, alltså Öbos hus, och fått deras reaktioner på den här lönen. Vi hör Inga Lill först.
1: Ja, det är inte klokt. Jag tycker det är helt fel. Det gör de sig inte förtjänta utav.
2: Varför tycker du inte det?
1: Vadå en vd? Så mycket pengar. Titta på Vattenfalls vd. Och det här är också åt det här hållet. Det är helt fel.
2: Vad tycker du borde vara rimligt? Jag menar, det var redan en lön på 200 000.
1: Ja, men det var tillräckligt. Det var ju tillräckligt då. Det var mycket då redan.
3: Ja, nej, men det är ju mycket i lön. Och det hade ju varit trevligt om alla kunde ha så. Ja. Med mycket annat som sker med lönekrav och så vidare, så känns det lite orimligt.
2: Ja.
3: Ja, jag vet inte vad i den branschen tjänar faktiskt. Men jag vet ju vad jag själv började på mitt första jobb. Så då kan man väl tänka sig att det borde vara rimligt med rätt mycket lägre.
2: Du, vad heter du? Förlåt.
3: Evelina.
2: Evelina. Öbos vd tjänar mer än statsministern. Vad tänker du om det?
4: Ja, det låter konstigt. Det är lite för mycket för båda två, tycker jag.
5: Ja, visst. Ja, det är lite för mycket för den tjänsten. Om man jämför med vad vi andra får.
2: Är ni nöjda med Öbo överlag då? Så? Ja. Ni bor ju ändå i Öbo.
5: Ja, jag är nöjd. Det är jag.
4: Ja, jag är nöjd med att bo just här.
2: Men även om ni är nöjda, det kanske är lite för hög lön, eller vad säger ni?
5: Ja, det tycker vi att hon har.
2: Ja.
5: Om man jämför med en undersköterska i alla fall.
0: Lite reaktioner där på Öbos vds lön. Och det var ju en som jämförde den med statliga Vattenfalls vd. Hon heter ju Anna Borg. Och där är lönen 1,5 miljoner i månaden enligt tidningen Arbetet. Så det var lite mer att snacka om. Och det är Johan Brusewitz mikrofon som vi hör musik i just nu. Var är du någonstans?
6: Ja, jag sitter backstage på en musikfestival här i Karlskoga som heter Dundret.
0: Och det är ju,
6: ja, verkligen skryt, eller hur? Det här så kör vi, det kommer vara punk, hårdrock och metal här ikväll. Är du ett metalhead eller?
0: Ja, men skapligt ändå. Men jag tror inte att de här som är på din Dundret-festivalen kallar det för metal. Men jag har sett Metallica några gånger.
6: Ja, just det. Ja. Ja, men det är grymt. Jag själv är inte jättebevandrad, ska jag säga, personligen, men det känns väldigt kul att vara här.
0: Ja. Du, vi bara backar bandet till den här lönen en liten stund. En annan som har dragit hem liksom drömkontraktet i dagarna, det är ju Leo Karlsson, hockeyspelaren som spelade i Örebro Hockey här för några säsonger sedan och sen drog till NHL och har nu skrivit på ett kontrakt som ger honom 180 miljoner kronor per år.
6: Okej, det är ju en ganska skaplig slant skulle man kunna säga.
0: Precis, och med det kontraktet så blir han den bäst betalda hockeyspelaren någonsin.
6: Och det är bara gratulera.
0: Ja, verkligen, vi lyfter på hatten. Kul för Leo ju.
6: Det är kul.
0: Verkligen. Och då tog jag mig friheten att räkna lite på vad hans lön skulle kunna räcka till. Och då har jag fått fram, jag räknade på medianlönen på någon som jobbar på regionen. För det som vi hörde, de pratade lite om undersköterskor och så. Och att Petras lön var så mycket högre än dem. Och då har jag räknat ut att Leo skulle kunna betala 350 anställda på regionen per år.
6: Okej, ja, men det låter ju jättebra för honom faktiskt.
0: Vilket entourage han skulle kunna ha om man ville. Han skulle också
6: verkligen
0: kunna betala 70 Öbo-vd:ar per år.
6: Okej, ja, shit, ja, det sätter ju vissa saker i perspektiv.
0: Det gör verkligen det.
7: Det här är P4 Örebro.
8: Sveriges Radio.

0: Det här är musik från Kopparberg. North Lake Shivers, Right Back to You. Du hörde i P4 Örebro. Den musik som sipprar in genom Johan Brusewitz mikrofon, den kommer från Karlskoga den här eftermiddagen, för där pågår festivalen Dundret. Och du sitter ju på backstage, har du berättat för oss. Det känns ju nästan som en lite VIP. Hur ser det ut där?
1: Ja, det är lite VIP-känsla faktiskt. Jag sitter här inne på festivalområdet backstage. Jag är bara ett par hundra meter från stora scen, och det är ganska mycket aktivitet här. Just nu sitter jag med festivalens yngsta band. Det är bandet Los Bastardos, säger man så. Ja, och det är ett band som består av tre stycken personer som är 13 och 14 år. Och jag tänkte fråga dig, Edvin Lind, som både sjunger och spelar gitarr i bandet. Har ni någon speciell rider här?
2: Nej, vi har vi har massa läsk, vi har massa andra saker. Vi har ett tält här som vi kan chilla i liksom, mellanspelningen liksom.
1: Om man tänker, om vi spolar fram här, vi säger 5-10 år och ni har tagit över hela världen med eran musik. Vad skulle eran drömrider vara då?
2: Trevliga arrangörer. Ja.
1: Ett diplomatiskt svar, men om man tänker lite mer materiella ting då, vad skulle det kunna vara då?
2: Ja, men liksom ordentligt med käk så att man inte behöver liksom vara hungrig hela tiden. Alltid ordentligt med dricka. Att det finns typ kanske en övningsförstärkare eller övningstrummor som man kan sitta och öva på.
0: Det här låter ändå som en rimlig rider, tycker jag, Johan.
1: Ja, superrimlig rider. Det var inga storhetsvansinne här inte.
0: Nej, det får de träna.
1: Vi får se om några år.
0: Ja, vi gör det. Vi gör det. Lisa-Marie Magnusson har gjort mig sällskap i den här studion. Då ska det handla om att idag har många suttit på spänd förväntan och klickat på den här sajten antagning.se för att se om man har kommit in på någon utbildning till hösten.
3: Det stämmer. Och jag kan berätta att juristutbildningen är det populäraste av alla utbildningar på Örebro universitet, tätt följt av läkarprogrammet. Och det är rekordmånga som har sökt i år, men färre än tidigare som kommit in däremot, då platserna inte är lika många i år. Och närmare 15 000 studenter har antagits till en utbildning på Örebro universitet

0: Vi ska få koll på läget i trafiken och då ska vi lyssna till Rickard Jernberg.
1: Ja, men så är det. Vi kan börja med att konstatera att det ser bra ut på vägarna och rör oss raskt vidare till tågtrafiken. SJ regionaltåg mellan Stockholm och Alingsås som skulle komma in till Hallsberg 15:58. Det kommer att vara drygt 20 minuter sent. Vill du tipsa att du gör det på 020-999-444.
0: Och då lämnar vi över till Ekot. Där finns Julia Videgård i en studio i Stockholm. Klockan är 4.
2: Ekonyheter. Minst 1 miljon kvinnor och flickor har förlorat avgörande stöd till följd av kraftiga nedskärningar i utländskt bistånd sedan januari 2025 enligt en ny rapport från FN-organet för jämställdhet och kvinnors rättigheter. Rapporten bygger på svar från organisationer i 52 länder. Enligt Sofia Kalltorp, chef för FN-organets humanitära arbete, så är det kvinnoorganisationer som finns i frontlinjen i världens allvarligaste humanitära kriser som riskerar att stängas. Svenskarna har satt rekord i fondsparande. Den samlade summan som finns i fonder är 10 000 miljarder kronor. Och summan består till hälften av pensionspengar och andra hälften av privatpersoners egna insättningar. Fredrik Hård är ekonom på Fondbolagens förening.
3: Ja, det är ett hisnande stort belopp såklart. Det är en rekordnotering. Det är första gången någonsin över 10 000 miljarder eller då 10 biljoner.
2: Det sa Fredrik Hård på Fondbolagens förening. Meta måste ändra sin beroendeframkallande design i sociala medieapparna Facebook och Instagram. Det menar EU-kommissionen som annars hotar företaget med miljardböter. Kritik riktas mot bland annat oändligt scrollande, automatiska uppspelningar och rekommendationer i apparna. Under en pågående flygning tidigare idag mellan Grekland och Tyskland skadades en man när ett fönster gick sönder på ett Ryanair-plan. Mannen var nära att sugas ut genom det trasiga fönstret men drogs tillbaka in av andra passagerare. Flygplanet vände tillbaka till Thessaloniki i Grekland och kunde landa utan problem. Och grekiska medier skriver att fönstret krossades av ett föremål som lossnat från flygplanets motor. Det var Ekots nyheter klockan 4 i studion Julia Videgård.
0: I den här studion Ola Karlsson Widmark och på festival den här eftermiddagen det är Johan Brusewitz. Vi kommer höra hans mikrofon om en stund. Enligt SMHI så blir vi av med molnen under kvällen och den här dagen kommer sluta soligt.

0: Taylor Swift, Opalight, och då hörde ni P4 Örebro, där vi idag ju har rapporterat om ÖBOs vd Petra Karlsson Ekström, som har den högsta lönen bland Sveriges alla kommunala bostads-VD:ar och tjänar till och med 11 000 kronor mer i månaden än statsministern Lisa Marie.
1: Exakt så är det, och detta väcker kritik från flera håll, inte minst bland hyresgäster hos ÖBO som tycker att den här lönenivån som hon har är helt orimlig. Men Petra Karlsson Ekström menar då att det går inte att jämföra bolagets hyreshöjningar med hennes egen löneutveckling, och hon säger också att det är styrelsen som sätter den och inte hon själv.
0: Och vill man veta hur den där styrelsen resonerar så kan man höra det i appen Sveriges Radio. Ja, vädret ska vi prata om lite, och inte som är över Örebro län utan det som är i USA. För det här hotar kvartsfinalen mellan England och Norge.
1: Ja, precis. England och Norge möter ju varandra i kvartsfinal i fotbolls-VM klockan 23 nu på lördagskvällen imorgon. Och precis som inför flera andra VM-matcher så är väderprognosen ett orosmoln, det har vi ju sett. Och Sky Sports rapporterar att sannolikheten för åskväder i Miami är 50% och att blixtar från närliggande stormar kan påverka den här matchen då.
0: Att väderprognosen är ett orosmoln, var det ett medvetet skämt?
1: Vet du vad, det kanske var.
0: Ja, vi säger det.
1: Ja.
0: Vi säger det. Det verkar som att vädret är med oss på festivalen som du är på, Johan. Vilka är det som vi spelar nu?
2: Ja, nu i bakgrunden här så hör vi ett band som heter Spiral Skies som kommer från Stockholm och leds av sångerskan Frida Urenius. Jag tycker det låter riktigt bra.
0: Ja. Och hur är vädret i Karlskoga? Är det med er eller?
2: Ja, men det är med oss. Det är lite molnigt, men det är ändå gött att hänga ute faktiskt.

0: Snow Patrol Chasing Cars hör vi i P4 Örebro. Det här är en sån jättekontrast mot vad som händer i Karlskoga just nu, för där är BPM en gånger 100 känns det som, för där pågår ju festivalen Dundret, punk, hårdrock och metal. Johan, du har väl öronpropparna med dig eller?
1: Ja, tyvärr har jag ju glömt dem hemma. Jag har redan lite tinnitus, så jag hoppas att jag klarar mig igenom den här kvällen, men det tror jag ändå. Men jag sitter här backstage på Dundret med festivalens yngsta band, Los Bastardos. Så det är en trio som bara är 13-14 år, och de öppnade festivalen på den största scenen. Och jag undrar, Edvin, hur kändes det att vara de första att dra igång hela festivalen?
2: Ja, det känns liksom hedersamt. Mycket heder, ja.
1: Vad var det första ni sa till varandra när ni gick av scenen, Oden?
3: Alltså, bara skitbra jobbat, för det var ett sånt... För oss är det ett väldigt mäktigt gig, och att få öppna en festival är ju hederligt. Så det var bara... Man njöt bara och sa så här, skitbra kört.
1: Och du berättade lite för mig förut hur det här bandet egentligen kom till. Vill du berätta det igen?
3: Det var så att jag, min pappa och gitarristens pappa kände varandra. Och då fick jag veta att... Alltså Edvins pappa, att Edvin kunde spela gitarr. Och då hade jag redan spelat musik, så därför ville jag jamma med honom. Så jag frågade honom om han ville gå och jamma någon dag, och han sa ja. Och sen så blev vi nära kompisar, och så spelade vi mycket. Och sen tänkte vi att det var bra att vi skaffade ett fullt band. Och då visste jag att Noah spelade trummor, för vi gick på samma skola, och jag visste att han var duktig. Så då frågade jag om han ville vara med, och det ville han.
1: Det är en solskenshistoria, och jag blev väldigt nyfiken. Så här, ni heter ju Los Bastardos, och du, Noah, du kan ju tydligen berätta varför ni heter det.
2: Absolut. Så att i början när vi startade det här bandet, när vi var lite mindre och sådär, så, där, så tragglade vi väldigt mycket med att hitta ett namn. Vi hade det ganska svårt och sådär. Vi gick fram och tillbaka och letade lite liksom. Men sen kom vi på att vi borde bara ta det som vi är rakt av och översätta det till spanska. Så det blev Los Bastardos, och det står ju för bastarderna. Ja, och det är helt enkelt hur vi är på scen, och det framkallar oss själva. Ja, riktiga skitungar helt enkelt.
1: Ja, det låter grymt ju. Och om man skulle beskriva eran musik för några som inte har hört er, hur skulle eran musik kunna beskrivas?
2: Riktigt hårt, väldigt ösigt och håll i hatten helt enkelt.
1: Grymt, och jag är också väldigt nyfiken. Ni är ju väldigt unga, ni är bara 13-14 år, och jag lyssnade på er tidigare och jag tycker att ni är grymma. Hur har ni kunnat bli så bra?
4: Ja, det är liksom det är alltså hur vi är så grymma. Alltså, jag skulle bara säga liksom, jag gillar inte att säga att vi är så bra själva, men alltså om att höra att andra folk säger det, man får liksom en boost på något sätt. Man får bättre självförtroende, man vet hur man liksom kan tänka om sig själv. Man får en bättre bild.
1: Men har ni något trick? Är det så att ni övar väldigt mycket, eller har ni någon annan hemlighet?
3: Alltså det kan ju också vara att vi har repat så mycket, och låtarna alltså sitter verkligen i ryggmärgen, så vi behöver inte tänka så mycket när vi spelar. Men det är ju också att vi övar mycket, och vi alla har familjer som liksom hjälper med musiken. Så vi får ju väldigt bra förutsättningar för att kunna utvecklas som band.
1: Och vem är det som skriver musiken?
4: Ja, vi alla skriver musiken tillsammans. Det är liksom som ett mönster uppdelat i tre. Alla gör exakt lika mycket.
1: Och så slutligen undrar jag så här, efter den här spelningen, vad är nästa drömspelning?
3: Nästa dröm, det beror på hur stort man tänker. Tele2 Arena skulle ju vara roligt, men det är ju lite overkill. Men kanske på såna här festivaler som inte är jättestora, men det är fortfarande liksom en stor spelning.
5: P4 Örebro, Sveriges Radio.